0: La temperatura, 17 grados, 5 décimas.
1: Ad Altzir, Radio Fejer, Tzijopem Lahun Utskas Leman.